Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du efter en anlitten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførerplan. O-Chips fra Telebussar kører og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og å se klokkesleit. Sikkert her egenkommersiet ut det, og egenkommersiet.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy.
1: Vensel Nordic Coop vil søste håndbollsversland i Førjøen Nækrantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjør hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offiers. Kjøp egenmerkje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2060. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: En av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsle, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep ekonomiske nu og ekonomiske.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvaler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller via heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Lorsten ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner alt ut på inna vi. Vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Hallå allsammen, og velkommen til Dagsens sommersending her av FM8. Jeg det Sjøen, det versen redder, her Vank Danielsen, og I det, kære lortstæren, så det ikke øyne kvar som jeg finner hvem inn I studio. Til at om et lydbild, så færer vi altså at her var et hundre prat, og høyre nøkker ra, live, spalt, lø, fra Daniel Tausen her av sommersendingene. Til etter høstdager og kvann høstdag, klokken tog jo til et løs røyn I Kjølvande at her var live townløy til Tikkun her hjemme. Og I dag det så heppen at her var Daniel Tausen. Og annars kan jeg fortelle at sendingen I dag, hun en sinterørvise vid køyre fra Tuccio til Trugårdsel Etlo, til at klokken Etlo så sendte vi altså håndbølt her av rasene. Og til gjør vi begge av portal.fo og av FM8. Og av portal.fo her sørst jo med landa Øsne med og Daniel, hendene her, fyrre tøymann her, til at om du først inn av portal.fo, så kan så Øsne fylte vi strømmingsene, og ikke best høyre åkken, men Øsne suttje åkken. Og til kan jeg bare si at det I hvert fall en fraktfri eier, suttje heltene og den personen som I studio I dag. Jeg får ikke at komme nærmere av hver helt. Vi får bare å leie på Men først så får jeg altså å spille, ja, et som at. Jeg bjør tikkum velkommen, så får jeg også spille et lær som øyder velkommen, og til at du nødt til å holde der utgavene til Silverønsen, bønner og til leie øyder velkommen.
1: 1, 2, 3, 4,

ferska og noen renner rundt, vi prater om bønnen. Finner ikke heim til tankene kommer. Og mot to flåer som står snøye saper. Og jeg undres når i øysene være sjuk som et lander. Og jeg flåer larmer inne i øyre som noen kommer.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofna. Eitjene.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvit-hvita, tøyt-ord. Minst din, nethandelen basler.fo har alltid åpne.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tøyne ekne soffer fra Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

Er det Vank Danielsen? Herra Vank Danielsen. Og varst du kvært? Jeg ikke statter og i studio noen kommer med noen hemmelige koron i havnene. Og faktisk ferdig ut at røyka av, ja, den nordlige enden av førre landet. Jeg nemlig ferdig her som midlander i førre, ikke alltid tømme at trekke foten innom. Jeg ferdig innenfor huden, ferdig alle veien nord til Klagsvugger. Tøy, her sommerfestivaler og skåndene heter vikskiftet. Og her sommerfestivalen, her sommerfestivalen, her FM8, her færer vi med et annet leier denne sendte festivalradio, men jeg husker jeg ettersom at sommerfestivalen vi vil være leier den, og det hender alt mye spennende, så får jeg altså en tur til Klagsvugger å sende hese på 17 og 2 manner i sommersendingene. Så hvert kun tid vant da, hese på 2 manner. Jeg færger til oss av i Fyrkjøpær av sommerfestivalen. Jeg råk vi at jeg er heldig at jeg er biskupstø som kommer inn her og i mot Lutla Mila Hotten her og så loft i Atlantisbyen. Og så færger jeg også at freknast av Kage Nutja Hotellen her i Klagsvik. Her færger jeg og prater vi Randi av Berge som sjøleløyer av Kage. Og for jeg prater en syndrom, ja, hva skjer vi i sommerfestivalen? Hvordan henger sommerfestivalen og hotellet sammen? Og hvordan gjør det ikke nå da de har åpnet 17. hotell? Og i stedet så ferdig jeg at da så har vi omkringen for et hele, og de har også vinner til det. Og annars så ferdig jeg bare, jeg ganger rundt her av festivalen, hvis noen freknes, hva skal ta seg vi omkringen? Jo mann, eller omkringen jo kvinne, og security, og ja, dans med møte og alt for vei. Heter sommerkjentingen, heter FM8, her i Vang Danielsen, og ja, skal vi bare høre et godt lære å bry av i.

Og her hørte vi to fra Grandma's Basement. Og Grandma's Basement en av de bøltene som fjerde. Ja, han har ikke sett to, han har faktisk Rayroll. Ja, ok. Hadde vært Rayroll fra Grandma's Basement. Ja, det alltid, det hvertfall bedre at høyre oppe av Sanji Rayroll enn å sitte oppe I... Nei, ok. Du, jeg skal slett slippe av igjen en mikrofon, ensam alle, og ta en tekniker, ok. Du, jeg her I hus noen I Klagsvik, I samband vi at vi sendte Boilers fra sommerstallen noen idé, og hittet opp til at sommerfestivalen fyrer byrjan nå på en av veien. Og ja, vi sendte festivalradio nå I 2 timer, og så om jeg lytte bil, så fyrer vi at, ja, leier deg en fyrt øyne, jeg sendte Boilers fra festivalen. Og jeg synes ikke nå at min første gestur av trappen, så jeg fyrer at sendte et lav, Kåre Lefra, og så færre altså at prata vi Erik Biskopsøs med en av fyrkyperne av Sommerfestivalen. Vi tar et leatrett.

Og så var vi datter her. Det sommersendingen av FM8, og på nå så jeg statter i Klagsvøk. Det sommerfestivalen som av skrannet etter vikskiftet,

Ja, og så vi datter her av sendingene av FM8, sommersendingen, to lusher etter, og jeg stadder i Klaksvik. Her vi har en sin drav sånn festivalradio opphytting til, til sommerfestalen som nå heter Vikskiftet. Og jeg vet ikke om du ganske hører det, jeg vet ikke om hvordan formelen kommer i løtene, men ganske at du ikke hører at jeg ganger på nå. Det i hvert fall vi synes er kadotel må inn i alt foran. Men jeg avvis i vår spakende umøte Nutja hotellene her i Klaksvik som heter KG. Og jeg får at prate vi Ragnhild. Jeg får prate i Randi av Berge, som sjøleløyer av KG. Og ja, det var om en lydebil til jeg har spaket meg i rett og handa vi inn. Annars så kan jeg si at likken hjemme, om du skriver inn til dere av 5.5.95, ja, så stod vi i kappingsene om et sommerfestival. Jeg kan gå med seg. Så det bare skriver inn til dere av 5.5.95, og så stod vi i kappingsene om et ekong med seg. Ja, vi får høre et leie til rett, og da en leie livet, så råkner vi at jeg kommet innom dittene av de flotte nødja hotellene her nå i Klaksvik.

Og der var Rasmus Seebach, vi under stjernerne på himlen, og det er en av nødnen, og det er nødnen som kommer å spille av Årsens Sommerfestivalet. Rasmus Seebach, han spiller av Stora Paddle i morgen, halvtid etter hver. Ja, og han kommer å spille av Vågsbøye klokken 20 i morgen. Så det er bare skundet seg hendet veien, men jeg er halvtid nå i sidier av Mila Loftnån, og ja, jeg reklamerer en sin frumåsvalen. Det er jeg var ikke reklamerer for nøkron, men jeg husker meg i hvert fall i samband med sommerfestivalen for å være nå etter vikskiftet. Så kan jeg lykke en sin vik her for å tente nå i det av sommerfestivalen. Som biskopstå sier før i sendingene, så verer Silvaland lett jo opp nå klokken 3. Så det bøyna veien at man kan fære her vid bøttene og kjassere, og ja, hvis man en bærenslig sval, så jeg vet ikke om man slipper å hoppe på hvis man vaksen. Det alt man ikke lov for nekker vi. Men man kan i hvert fall fære her vid bøttene og tett med her til høyre. Det åpner klokken 3, og annars så det selv Disco klokken 8, Turfri Tausen klokken 8, Samuel Benjamin klokken 8, Going for the One klokken 9, Så det noen av de større navnene som flere gledes til. Det mitt andre klokken 20, så det Hamradon som spiller av Vågsbøye. Alias Morera spiller klokken Holkon 12 i Kjeltenån. Signar og John spiller av Torsdån klokken 11:45. Og klokken 8 så verer altså en ordens trampekonsert. Vi knytter ned han oppe mot loften her med han for at man pumpa ned han oppe i loft. Det verer altså Italo Brothers som spiller klokken 8 av Vågsbøye. Og til Stamp on the Ground, My Life's a Party, altså Summer Air, altså jeg skal komme etter. Det råkner vi, det verer en ordentlig trampfest. Det verer helt sikkert stort litt. Til Italo Brothers klokken 8 av Vågsbøye. Annars så kan jeg bare si at alt som jeg har pratet videre er bare Erik Biskopstø, som er en av fyrkjøperen av sommerstallen, Randia Berge, Søløyeren av Kake og Arne Sjofos, en av dem som arbeider for å tele her nå. Alt har vært gøyne, alt har vært glett seg nekt til dette vikskiftet, og de som jeg har møtt, ja, alt for å være her i Klagsvik, men jeg har gitt i midtlandsstøyene, har vært gøyne, og det er virkelig døylig å gjenge her i Klagsvik, og mest kjentan, sommerfestival, Romen og Gleina, og ja, det er døylig vekkere som her i Norge. Så om det at du ikke har noe skrønne etter vikskiftet, og du kanskje kunne huske at jeg finner ikke smule og noe opplevelse, så vil jeg ganske øsne. Ja, hva skal jeg jo? Jeg er alt mer av vimmel at du kommer en tur i Norge av sommerfestival. Ja, skriv inn klokken av 5.05.05, og så du vi inn vi og i kappingene om et sommerfestival en gang mest. Det bare skriv okken en bå inn av 5.05.05. Du kan skriv okken en oppleving du har haft av sommerfestivalen, eller ja, bare kanskje hva du gleder til av sommerfestivalen, hvis du tog en for fyr. Og jeg skriver inn klokken, vi får ut litt klaks i Jarkvalde, og være her

Alla festivalen. Jeg elsker sommerfestivalen, og jeg gleder meg aller mest til Dynamitt. Ja, og som Erik Biskopsen sier, så det langt folk som og kommet når etter arbeidet, de som kampevåkne, og vi bate, og kjeldinger og sånn, og alt det andre som bjøver til, som til ikke simpelthen av gulden og utømme som hos noen her i Klagsvik. Men han sier at det langt folk kommer ut av arbeid fyrre deg, og det virkelig stolt at høyre at, ja, og sånn tog her lusser, har vi løyde der, løyde når det lagt seg. Og en sier her, hei, bøttene færre at lusta etter Rasmus Sebak, så det hei, altså, ikke være så gale at finne et ekongmessig, så jeg kunne færre vidtømmen. Ja, varske at jeg håper kanskje at du vinner, men jeg håper at du død vinner, selv om jeg bare har økt ekongmessig at luta, så jeg har unga favoritt, tidligere ødel min favoritt der. Skriv inn klokken av 5.25, og så har du mulighet at vinne et sommerfestival en gang mest. Og en skriver, hallo, beste minne fra sommerfestivalen tver stebefinaler, som selvvandt enda og vi sikrer om. Kan jeg høre hamradon vi sinkler så i seg? Ja, jeg vet ikke om jeg, nå sier jeg slett ikke vidt heltene, eller vi tar noen skipene så, så jeg aner ikke om du kan høre hamradon vi sinkler så i seg. Men kanskje, at tilfeldigheten er litt av tøyne ved, om jeg har løtt, det var det ikke. Men ja, det sånn at steipa for alle og andre, det har øyne vært her, og det nek som har øyne gode fotballsminner øyne, av sommerfestivalen. Som Beate tror jeg, så kan jeg ikke minne særlig en nek gå fotballsminner av sommerfestivalen. Men jeg råkker at det er nek ånder her i førjøen som har vært her. Og med litt bil så færdig altså at gjøre en lytte sløyfo og dagsens sending, og ja, enda hese sendingene. Men åren vi færdig til sløyfene, så færdig at høyre og le at du rett.

0: vatnin.
1: Já, og så rest kaldar þetta var heimleysara. Det det kan ofta vara lusari upp I heilet. Man kan ikke hjelpa öllun og man nødt til å si fra. Så det det kan gjøre at man tror vi føler seg også sesslige.
0: Det hever senast I åren vi har tås han ekko om her alt det rutsjtum som ligger i minedrift mulige og I øren turisme og så sånn de eisen I størst fiske tilfang dette samfunnet gagne nøyde til tilfangs kjøs her så vel som det borte
1: det spurningen kommer vil tror jeg at om du tar så turisme eller miner til inntrykker som eisen kommer av noen utrett og du gjerst inngriper naturen og spurningen man vil til turismen slutter eisen ikke på samfunnet og på skipene eller samfunnet så det større krysstakskipene kom inn med som gamle folkene så legger de meg med en sjukhusvesten til å nye jeg halte man så så for nek om inntøkene av tenk hun og forlutte om konsekvensene eller utrestene av dem
0: at så sier at det reisende av oppgjengar som man ikke ser færre om
1: ja eller man det hevder hvordan ikke vi I diskusjonen ja man tar seg rødene om inntrykk fra turisme og inntrykk fra myndighet og så videre men det som prøys
0: Ta det kjent til vindelig veisene når du selv vil serve og sånn de oppvoksningen tog da man skulle sikla til havn der hvis man skulle det til høvstein men nå kan man køyre for å ta det lentere I fergen så tek det halvann time så etla 14 måter skal være I havn Avstanden I denne garvus I her. Kan du greie for at du, hver avpjongar har du til å
1: Ja, skal du flytta til Kjølvann, så har du I Greenland som eneste mødlaka. Elastic Line har gått noe passasjerskip, men det sikler veldig ofrekvent. Det gjør det nok svært arbeid. Vi veldig ofte an det simpelthen å ta akkurat noen båter og sikle stein for det. Frakten til hefur køyrir på en vikfrekvens og til det sindra annerledes vil jeg si enn å tekka bilen og køyre sjøkken tunnelen launar så skal jeg ha vært herfra opp til Sesimius for eksempel eller opp til Asiat så fyrstand der så jeg vikir ikke sjåa myndelig

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstu rauna okkar VR upplifuðsi. Her þú kast sigla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00. Hvis det du, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan í fyrri og nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjöldnur og fyrirskar hetjur hittast á sama völlu við Chatner. Hesse Lee Lutega, KMG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjöp ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við kjöpa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Kvikkøkar, bægeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alt i okko fyrst. Eitjen.
3: SMS. Utsølan held du fram. Vi suttjast ui SMS.

var tærnuts vindu jo, sita so samband við gulutugar. Vita var størst ur vala vindu undir plasta, timbra, etta træl, og svera sjálvandi alt við skjótt. Gulutugar. Tota check 2, du får en shades der, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som jag vill tala 25% i avslag av allt trävärje. Kom till trävärje från
1: Strandamaling.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Lærdag, 19. august, vil vi være i Atte Karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerset ut det av egenkommerset.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy.
4: Vil heldur heva fri, til råkei.
5: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stytre.
6: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fjåpalte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
7: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo løyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

ikke så for fræjtene. Vigtene ikke noe så for jætene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Fra portalen om, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Hei, heter Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer noen å følge, nemlig D.A.D. Det blir vist, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele den om live framførselen, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til deg. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkensfestival. Sødland, kan vi ruka deg? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy, vi kunne visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
1: Einasta i huksjon.

0: FM 8. Stay,
1: stay. Visste du at Vensel har plateversta? Vi omvelder alt bilmester. Lakkversteget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsverslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnur og føroyskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fjørð. Kjøp ekko mestje og events.fo. Distapatjen vi 6 listen kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og current.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackversteget teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Tærnuts vindøyo, settes ui samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etal træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gulluveit gade best.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre etter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flotte frisjet at helene om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkelsefestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visst sia att detta blir bättre än

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: 5'9 brown eyes.
1: It's your show, Mauer. We're online on board, 8-9 marskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.